mesec je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštanu su prve noćne fragne nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kula. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, inak kiši si suv. Načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoje i čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladolja, ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tamo postoje da bi prizvale sjaje.

0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Frajle i Željko Samrđić. Sreda.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara. Bubamara
1: hit. Oliver Dragojević i Marko Tolja. Ti si moja ljubav.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Фрајле и Жејко Самарџић. Среда,

času i kad mladi ne budemo više. Napiši tada na moju adresu ono što ti se

Za dobro jutro. Aforizmi Duška Radovića. Ima velike sirotinje među našom decom, kojoj, sem para, roditelji ništa nisu mogli dati. Deco, možete misliti kakav je život kada je od kolevke pa do groba najlepše đačko doba. Volite svoju decu i kad su kriva, jer će ih život kažnjavati i kad nisu. Nemojte baš toliko insistirati na svom praznom i siromašnom životu. Živjeti treba samo dotle dok još imamo posla u životu, a to je ponekad duže, a vrlo često kraće od radnog staža. Noćas su samci križom otvarali vrata svojih hladnih sobičaka, ne bi li ukrali malo toplote iz onog dela stana koji se greje. Nemojte ni ove zime kupovati zimski kaput. Kupite nešto ženi, pa neka vas greje njena topla zahvalnost. Nasmešite se sa mnogo dobrote i malo, malo gorčine. Oprostite životu i svetu što nisu savršeni. Obratite pažnju na to kako vas žena od jutros tužno i žalosno gleda. Sjetite se šta je to što imaju sve druge žene, a samo vaša žena nema. Pre nego što krenete da tražite sreću, provjerite, možda ste već srećni. Sreća je mala, obična i neupadljiva i mnogi ne umeju da je vide. Ne trčite za ženama, da se ne sudarite sa onima koji od njih beže. Hrabri muškarci treskaju vratima kad dolaze u kuću, a kukavice samo kad odlaze. Fudbal okuplja dve vrste muškaraca. Oni koji nemaju devojke i oni koji imaju žene. Ko prvi devojci, njegova devojka. Ko posljednji devojci, njegova žena. Čuvajte se na pešačkim prelazima, ima vozača kojima je dojadio život, samo još ne znaju čiji. Istina ima mnogo i raznih, dovoljno da svaki čovjek bude u pravu. Ima nepodmitljivih ljudi, to su oni od kojih ništa ne zavisi.

Jednu godinu odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju.

Kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što ti se...

para, a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu.

orelski krilja, kak da si metneh i v naši strni da si preletneh. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Stambol, kukuš da vidam, da vidam da li srnce to i tamo mračno ugrevljat, kako i vamo. Ako kak ovde srnce me stretit, ako pak mračno srnce to svetit na pat dalečni, ja ke se stegnam i v drugi strni ke si pobegnam. Kada je srnce to svetlo ugrevljat, kada nebo to zvesti posevjat. Ovde je mračno i mrak me obviva i temna mgla zemlja pokriva. Mrazoji, snegoji, pepelnici, silni vetrišća i vijulici, okolu mgli i mrazoj zemlja vgrdive, studoj i misli temni. Ne, ja ne možem ovde da sedam. Ne, ja ne možem mrazoj da gledam. Dajte mi krilja, ja da si metnam i v naši strni da si preletnam. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Ohrid, struga da vidam, tamo zorata grej dušata i srnce svetlo zajdvit v gorata. Tamo darbite prirodna sila so sveta raskoš ki rasturila. Bistro jezero gledaš belejit ili od vetar sino temnejit. Pole pogledniš il planina, segde Boževa je hubavina. E tamo, tamo po srce v kaval da sviram, srnce da zajdvit, ja da umiram.

me kada se podigne, obori me, hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.

Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće,

jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: I najmudriot um ima ušte mnogu da uči. George Santayana. Za mudrecite nema zlo, nema ni dobro, se je ljubov. Petar Danov.
1: Biserina mudrosta, kažuva Igor Džambazov.

1000 godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

su i kad mladi ne budemo više. Napiši tada na moju adresu ono što ti se

je među ljudima, a za nas dvoje stvarno nije da živimo kako živimo, jedno bez drugoga.

0: milion razloga,
1: milion razloga nas dvoje razdvaja,
0: nas dvoje razdvaja, a da li jedan,
1: a da li jedan stvarno je vredan,
0: da živimo,
1: da živimo kako živimo,
0: kako živimo jedno bez drugoga,
1: bez drugoga.

nema pregled od gore, jedan prozor na zapad, jedan prozor na more, da se ne bi opekel, nikad niš ne bu rekel, to je najbolje. A na šestim nastrupju neki skupovi tužni, ti se ne druže s nama, mi smo suviše južni, i kad razmisli malo, njima nije baš stalo.

svega kraja. Noćima sanjam zelena polja i plavo nebo mog zavičaja. Noćima sanjam trešnju u cvetu.